0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
3: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
0: Реклама.

0: собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо будувати міста, а не ЖК.
7: Немає часу готувати? 42 Дейлі. Що взяти на обід? 42 Дейлі. Їдеш в офіс і треба смачно перекусити? 42 Дейлі. Діти прийдуть зі школи голодні? 42 Дейлі. Хочеться кави та чогось смачненького? 42 Дейлі. 42 Дейлі. Готова їжа на кожен день. Завітайте. Чорновола, 62.
8: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16:30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Контрамарка.ua. Живий звук.
7: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Хочеш говорити англійською?
5: Профіцентр.
4: Хочеш багато практики?
5: Профіцентр.
4: Хочеш без домашки?
5: Профіцентр.
4: І як це все працює?
5: Метод Калана.
4: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriya.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
8: Соціальна реклама.
9: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
8: Соціальна реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо-Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо-Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико-Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
3: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
4: Комплексна перевірка стану здоров'я в Медатлант. Наша команда лікарів склала програми для діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка Медатлант. Телефонуйте 095 0038 452. 095 0038 452.

Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Вітання усім, друзі! Ви, як завжди, на хвилі найтеплішого Західного полюсу. І з вами я, Сидір Юрський, та мій колега діджей Оле Джі. Найкраща музика саме для вас. Топік «Follow You Down».

0: Best of the Week від Оледжі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
6: Вітаю. Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше galdvir.com.ua.
7: Клас енергоефективності це.
8: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. 2 дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
9: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до -50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
10: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
11: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім доброго ранку. На студійному годиннику 10:00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Армія РФ уночі атакувала Україну 135 ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона знищила 123 дрони та 2 бандеролі, повідомили в повітряних силах. Щонайменше 5 людей поранені в Сумах, повідомили в ОВА. Попередньо 2 з них отримали тяжкі ушкодження. Армія РФ спрямувала по місту 5 авіабомб. Є влучання поблизу багатоповерхівки. У Дністровському районі Києва уламки БПЛА впали на дах приватного житлового будинку. Без загоряння, повідомив міський голова Кличко. Також в цьому районі уламки впали на відкритій території біля дороги. Також без загоряння. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва із неоголошеним візитом. У нього запланована зустріч із президентом Зеленським. Також до України прибула міністерка економіки і енергетики Німеччини Райхе. У Сеулі пройшли масові мітинги опозиційних партій проти політики президента Південної Кореї Лі Джиміона, якого учасники протестів звинуватили у зв'язках з КНДР, послабленні національної безпеки, корупції, руйнуванні правової системи та загальному погіршенню рівня життя громадян, а також закликали притягнути до відповідальності. Протести зібрали близько 200 тисяч людей, однак за інформацією низки ЗМІ, які посилаються на неофіційні підрахунки поліції, реальна кількість учасників становила до 10 тисяч. Ну а далі до регіональних новин. Учора, 3 жовтня, близько 16:18, поліція отримала повідомлення про ДТП в селі Маркова Солотвинської територіальної громади. Зіткнулися автомобіль та мотоцикл. Внаслідок аварії травмувався 24-річний мотоцикліст. 38-річна місцева мешканка керувала автомобілем та повернула ліворуч. Жінка не надала перевагу в русі мотоциклу, який рухався на зустрічному напрямку. Відтак транспортні засоби зіткнулися. 24-річного мешканця Маняви доставили до лікувального закладу. Перевірити водійку автомобіля на стан алкогольного сп'яніння. Результат – твереза. На Рогатинщині зіткнулися автомобілі. На Рогатинщині між селами Пуків та Чесники зіткнулися автомобілі ВАЗ та Сітроен. Унаслідок аварії 27-річний водій ВАЗ загинув на місці події. Попередньо встановили, що автомобіль ВАЗ, за кермом якого перебував 27-річний мешканець села Зеленів, зіткнувся з автомобілем Сітроен. За кермом був 62-річний мешканець Вінницької області. У салоні Сітроен також перебував 51-річна пасажирка. Водій і пасажирка автомобіля Сітроен отримали легкі тілесні ушкодження, але наразі від госпіталізації відмовились. Також чоловіка перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Він тверезий. Більше ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». Це були всі новини станом на 10:04. Наступний випуск новин ви вже почуєте об 11:00. Ну а далі ми поговоримо коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 10:04 ви слухаєте актуальний прогноз погоди станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак і Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 6. Ну а далі нас буде чекати більше, тому що ближче до обіду температура підніметься до максимальних 24 градусів тепла. На сьогодні це буде максимальна позначка і насправді день обіцяє бути досить ясним, безхмарним і сонячним. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 12, ну але поки що будемо насолоджуватись досить приємною теплою температурою повітря. Ну вже завтра, понеділок, 5 жовтня, на противагу сьогодні, буде мінлива хмарність. Насправді буде досить така погода похмура. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до 23 градусів тепла, це буде максимальна позначка на цей день. І ввечері опуститься до плюс 12, але опадів не очікується. Ну а в горах, Карпатах, себто Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 6. І так само день обіцяє бути досить ясним і безхмарним. Ближче до обіду температура підніметься до плюс 19. Це буде максимальна позначка на сьогодні. І ввечері опуститься знову ж таки до плюс 6. Як зранку плюс 6, так і вечір плюс 6. І так само буде досить хороша, приємна погода, без опадів. Ну, вже завтра, в понеділок, 5 жовтня, будемо очікувати так само досить похмуру погоду. Зранку температура повітря становитиме плюс 4. В обід підніметься до 20 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 7. Опадів не очікується. Так само буде похмура погода і без опадів. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 11:00. Ну а далі нас буде чекати ще багато заряджаючих вайбових хітів, тому вмикайте звук комфортніше, будемо разом насолоджуватися ранковою заряджаючою музикою. Ну що ж, друзі, всім доброго раночку на студійному годиннику 10:06. З вами в студії Маруся Гривнак. Сьогодні я їхала якраз таки до вас на таксі, і я просто не знала, якою краще їхати дорогою. Але ще повторю вам для того, ну, слава Богу, що я мала можливість насправді подивитися, коли іде перекрити через Франківський півмарафон, подивитися, де перекриті вулиці. Тому і вам швиденько кажу для того, щоб ви орієнтувалися, особливо якщо ви водій, або якщо ви так само, як і я, будете їхати десь на таксі. Отож, Незалежність перекриють із 6:30 по 16:00, а з 8:30 по 16:00 обмежить рух на Січових Стрільців, Мазепи, Гординського, Сотника Мартинця, Грушевського, Петрушевича та Франка. І також часткові обмеження діятимуть на прилеглих вулицях. Ну що, друзі, ну а далі буде нас чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше. Ви вже знаєте, які вулиці перекриті, тому будьте дуже обережні, уважні на дорогах і слідкуйте за тим, де перекрито, а де ні. Західний полюс.

0: реклама.
1: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав із Бенко. Пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг. Мазепи 114А. Клініко-діагностичний центр. Святослав із Бенко. Краса починається з довіри.
2: Ліцензія МОЗ України номер 17/26/04/2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш говорити англійською?
4: Профіцентр.
3: Хочеш багато практики?
4: Профіцентр.
3: Хочеш без домашки?
4: Профіцентр.
3: І як це все працює?
4: Метод Калана.
3: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.

0: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16.30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Contramarca.ua. Живий звук.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Реклама.

Усі планети продовжуються. Перед мікрофоном Маруся Гревнак. І саме сьогодні, 4 жовтня, визначається Український день вчителя. Так, справді, я згідно з тим, знаєте, що викладач, вчитель, майстер, вихователь – це, напевно, найважча взагалом професія, яка тільки може бути. Тому що від тебе вимагається навчити людину, від тебе вимагається з неї зробити виховану особистість, втовкмачити щось. Насправді, я ніколи не розуміла своїх вчителів, аж допоки сама не почала працювати з дітьми і бачити, наскільки це складна, наскільки це така важка робота насправді. Тому ми вітаємо всіх викладачів, вітаємо всіх і хочеться подякувати всім працівникам освіти за знання, терпіння і підтримку, і за те, що вони допомагають формувати майбутнє. Тому зі святом всіх, хто навчає і надихає. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше.

0: слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.
2: Ой, ну що ж, друзі, нова вікенд на найтеплішому полісі планети продовжується. Перед мікрофоном Марося Гравнайк. І знаєте, тільки що, листаючи стрічку в тіктоці, побачила, що зовсім недавно почали знов поширюватися пісні Тоні Матвієнка. Але вже цей раз не кульбаби, а твої очі ліхтарики, погляд п'ять зірочок. Я це постійно переглядаю, і в мене вже це, напевно, третє відео, яке попалося, коли під цю пісню роблять якийсь мем, а в кінці показують Райана Гослінга, який лежить собі і дивиться в стелю, і навколо нього падає сніг. Насправді, дивлячись на ці всі пісні, бо тому що ще кульбаби наприкінці 24-го року, вони ще тоді завірусилися, і вона тоді звучала звідусіль. І минуло вже 2 роки, і співачка знову, по суті, повторила цей успіх, тільки вже з іншої пісні. І цей трек річної давності став справжнім хітом. Від цього активно знімають відео, що приводить до 1000 просто прослуховувань. І говорячи, що у грудні наприкінці 22-го року у Тоні Матвієнко вистрілила якраз пісня «Кульбаби». Проте через 2 роки все кардинально змінилося, і вже пісня завірусилася у тіктоці. Ну, насправді, ось ця пісня «Ліхтарики» у лютому 25-му році Тоні Матвієнко спрезентувала. Як вона отримала таку назву пісню, співачка намагалася донести, що навіть у найтемніші часи можна знайти світло. І «Ліхтарики» – це в першу чергу про підтримку і любов. І разом з композицією виконавиця представила своїй кар'єрі кліп у мультиплікаційному форматі. Я на нього подивилась, ну, тільки що його переглянула і подивилась, воно таке... Ой, воно таке няшно, що просто неможливо. Ну, насправді, воно створює такий дисонанс. Я можу зрозуміти, чому саме вибрали цю пісню, тому що воно працює на контрасті, тому що пісня «Ліхтарики», вона максимально така приємна, добра, няшна, прям у ті бозі. А якраз таки цей момент з Райаном Гослінгом, там, де він лежить, це навпаки, йде такий дисонанс, що він там насправді серйозна ситуація, а на фоні така от позитивна музика, і воно створює такий ефект жарту по-справжньому. Ну що, друзі, ну а далі ми прослухаємо хіт від Тоні Матвієнко «Кульбаби», який завірусився ще в 24-му році, тому микайте звук комфортніше, будемо разом слухати хіти.

0: реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно. По-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
5: Акція діє на постійній основі.
4: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
5: Клас енергоефективності – це.
6: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на 3 локаціях міста. Деталі на blagozavrik.com.ua.
0: Реклама.

0: Україні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім доброго ранку. На студійному годиннику 11.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Російські війська сьогодні знову вдарили по Сумах керованими авіабомбами. За попередніми даними, поранення дістали 7 людей, серед них дитина, повідомили в поліції. Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні будинки, автомобілі та приміщення магазину. Інформація про наслідки удару уточнюється. На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці фіксують пошкодження та збирають докази чергового воєнного злочину російських військ. Вранці 4 жовтня Росія знову запускала по Україні ударні безпілотники. Під час повітряної тривоги вибух прогримів у Києві. Повітряну тривогу у столиці оголошували вже не вперше на ранок. Зокрема, о 10.04 вона лунала через дронову загрозу. Згодом повітряні сили ЗСУ повідомили про реактивний безпілотник, що рухався курсом на півночі на Київ, а саме у бік Труханового острова. Близько 10.17 у столиці пролунав вибух. Мер Києва Віталій Кличко проінформував, що ворог уцілив у порожнє полотно на північному мосту. Екстрені служби прямують на місце атаки. До тимчасово окупованих Олешек на Херсонщині вдруге доставили гуманітарну допомогу за допомогою безпілотників. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вагівський. Майже 400 посилок загальною вагою близько 4 тонн доправили жителям міста. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув з візитом до України. Його супроводжують міністерка освіти Катерина Райхе та 10 керівників компаній оборонного та енергетичного секторів. За даними урядових джерел, Мерц має намір дати Україні обіцянки щодо подальшої фінансової та військової підтримки, зокрема щодо постачання 1000 дронів-перехоплювачів та прискорення виробництва зброї дальньої дії. Очільник Пентагону Гетсек заявив, частину американських військовослужбовців, вірніше, можуть передислокувати в Європи до західної пількулі зведення військової кампанії проти наркокартелів, що повернули на нову базу в США. Ну а далі до регіональних новин. Другий етап благодійного ярмарку в Тлумацькому ліцеї номер 1 допоміг зібрати 97 тисяч гривень для українських військових. Захід організували учні від 5 до 11 класу. На ярмарку відвідувачі могли придбати домашню випічку, різноманітні смаколики та напої. Усі частування підготували школярі разом із батьками та педагогами. Зібрані під час на ярмарку кошти спрямують для військових. Це були всі новини станом на 11.03. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 12.00. Ну а далі ми поговоримо коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 11:04 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І Івано-Франківську, Каличі, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 20. Вже потрошки стає тепленько, і максимального свого росту температура дійде до 24 градусів на сьогодні. День обіцяє бути досить ясним, сонячним і приємним для прогулянки. Наприклад, я так натякаю. І ближче до вечора температура опуститься до плюс 12. Та ніяких опадів чи хмарності не очікується. Ну, вже завтра, понеділок, 5 жовтня, на противагу сьогоднішньому дню буде досить хмарно. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до 23 градусів тепла, це буде максимальна на той день позначка, і ввечері впуститься до плюс 12. Не дивлячись на хмари, опадів не очікується. Ну, а в горах, Карпатах, Септо-Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 15. І день обіцяє бути сьогодні так само ясним і приємним по температурі і по тому, що він не буде хмарним. Ближче до обіду температура підніметься до максимальних 19 градусів тепла, і ввечері опуститься до плюс 6. Опадів не очікується. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 12:00. Ну а далі нас буде чекати ще багато заряджаючих хітів, тому микайте звук комфортніше, будемо разом вайбувати.

0: Реклама.
1: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.

0: Західний полюс.
1: Ну і що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 11:17 означає, що вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, я хотіла би зараз зачепити таку тему, яка, мені здається, стосується переважної більшості людей. Саме про постійну хронічну втому, коли ми відчуваємо, що просто немає ні на що сил. Ти тільки зразу прокинувся і вже відчуваєш, що хочеш спати, що хочеш вже лягти і відпочивати, тому що дуже все важко, особливо восени, тому що восени йде такий на спад, по суті, абсолютно все, абсолютно будь-які сили. Тому зараз я хочу вам розказати, які зазвичай причини хронічної втоми. І якщо ви постійно відчуваєте втому, то причиною зазвичай є не завжди виснажлива робота. І іноді життєві сили вас висмоктують невинні, але на перший погляд шкідливі звички. Наприклад, такі, як постійна нестача сну. Тому що якщо ви приділяєте недостатньо часу для власного сну, ваше тіло та мозок не встигають відпочити. І це основна причина хронічної втоми у сучасних людей. Тому якщо ви намагаєтеся встигнути зробити купу справ і осягнути неосяжний ціною відмови від сну, то ваш організм починає працювати на межі і рано чи пізно дасть збій. Тож не позбавляйте себе необхідного перезавантаження, щоб не зійти з життєвої дистанції передчасно. І також відмова від сніданку, тому що найкращий допінг, який ви можете запропонувати своєму організму вранці, це і поживний сніданок. І саме він дає організму необхідний заряд енергії на весь день. Тому спробуйте знайти час на сніданок, навіть якщо зранку ви проспали або дуже сильно поспішаєте. Тому що за кілька днів відчуття постійної втоми значно меншиться, якщо ви будете снідати.

Також цифрова залежність, яка, мені здається, стосується просто багатьох. Тому що сучасна людина живе в постійному оточенні гаджетів і цифрових технологій і майже не розлучається з телефонами, планшетами чи ноутбуками. Але якщо зранку ви берете в руки телефон, перш ніж зубну щітку або засинаєте з планшетом у руках, то ваш мозок виснажується від інформаційного перенавантаження. Тому якщо ніхто не каже, що необхідно повністю відмовитись від технологій і цифрових комунікацій, тому що це неможливо в сучасному світі. Але якщо ви будете під час від часу відпочивати від екранів, особливо перед сном, ви відразу відчуєте прилив енергії. Також теж важлива така штука, як зневоднення. Тому що коли ми чуємо зневоднення, то багато хто уявляє собі виснажливу людину у пустелі. Але насправді зневоднення починається саме тоді, коли ви у череді своїх щоденних справ просто забуваєте випити склянку води, коли ви справді хочете пити. І на перший погляд це здається не критичним, але коли ви поп'єте трохи згодом. Проте у ці кілька годин, коли ваш організм відчуває сильну нестачу води, то він працює як механізм без мастила, тобто витрачає більше ресурсів, а його деталі просто зношуються. Тобто, якщо вам притаманно забувати пити воду протягом дня, то цілком імовірно, що це і є причиною постійного відчуття виснаження. Ну що ж, друзі, ну я вам скажу ще від себе насправді те, що насправді такі от прості речі, вони витомлюють організм, тому в першу чергу думайте про себе, про своє здоров'я, дбайте про себе. Ну, а далі нас буде чекати ще багато хітів, наприклад, Тарабарова «Вихід є», тому вмикайте звук комфортніше, будемо слухати разом багато вейбових треків.

бути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: Західний полюс.

0: Західний полюс.
1: Ну і що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 11:38 ви слухаєте найтепліший полюс планети. І знаєте, я завжди дивуюся тому, наскільки добро, багато стільки добра навколо нас, наскільки багато хороших людей, і іноді бажання допомогти починається із такої простої мимовільної думки. І саме так почалося і подружжя уж із Швейцарії, тобто Доріс і Штефан. І вони разом із приїхали до Івано-Франківська, щоб підтримати пацієнтів і працівників медичного центру Caritas. І ідея приїхати в Україну виникла ще у Доріс 24 лютого 2026 року, у четверту річницю повномасштабного вторгнення. Того дня під час роботи з пацієнткою вона раптом зрозуміла, що постійно думає про Україну. І згодом ця думка перетворилася на конкретне рішення – приїхати і допомагати. Доріс привезла з собою власний масажний стіл та натуральні олії, яка виготовляє самостійно. І тепер вона проводить масажі для пацієнтів медичного центру, а згодом планує навчити своїх колег і працівників закладу власним технікам, щоб ці навчання залишилися і надалі, і допомагали людям. Також Штефан, її чоловік, долучився до волонтерської роботи. Він допомагає з господарськими справами, зокрема, косить траву та впорядковує територію закладу Caritas. І насправді двоє людей подолали тисячі кілометрів, просто уявіть собі, привезли свої знання, час і працю. І це все один приклад того, як підтримка може не мати кордонів. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, наприклад, «Отой страхи», тому вмикайте звук комфортніше, пам'ятайте, що добро переможе усе. Посилаю вам українське сердечко.
2: Ви слухаєте «Західний полюс».

0: реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
3: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
4: Клас енергоефективності – це.
5: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 11:50 ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І знаєте, саме сьогодні, 4 жовтня, світ відзначає Всесвітній день тварин. І цей день, мені здається, нагадує основне, що поруч з нами живуть ті, хто не може розповісти про свої потреби словами, але чудово вміє показати їх поведінкою та своїм нутром. І цю дату взагалі започаткували ще у 1931 році. А от вже 4 жовтня обрали не випадково, тому що саме цього дня вшановують святого Франциска Азійського, якого вважають покровителем тварин та природи. І абсолютно всі – песики, котики, пташки, дикі тварини, коники – всі на купу вони є частиною нашого світу, нашої природи, і тому турбота про них починається не з великих вчинків, а з простого – не пройти повз покинуту тварину чи допомогти притулку, відповідально ставитися до домашнього улюбленця чи просто не залишати після себе сміття в природі. Тож сьогодні хороший привід згадати, що людяність починається не лише у ставленні одне до одного. Вона починається з турботи про тих, хто ж слабший за нас і залежить від нас.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. На студійному годиннику 12:00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Вранці російські війська завдали удару 5 керованими авіабомбами по Сумській громаді. Щонайменше 5 людей постраждали. 2 з них попередньо дістали тяжкі ушкодження. Через задимлення жителям міста рекомендували зачинити вікна та за можливості менше перебувати на вулиці. Внаслідок удару армії РФ у Києві пошкоджена тепломагістраль. Через це в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води, повідомив міський очільник Кличко. Ремонтні бригади працюватимуть над відновленням гарячого водопостачання. Зранку 4 жовтня російські загарбники здійснили атаку на північний міст у Києві. Влучання припало на дорожнє полотно ближче до лівого берега столиці. Під час атаки по мосту рухались машини. У ніч на 4 жовтня військові Нацгвардії вдруге провели операцію з доставки гуманітарної допомоги в окуповані Олешки на Херсонщині. За допомогою безпілотників до міста доправили майже 4 тонни вантажу. В НГУ наголосили, що продовжують доставляти допомогу жителям Олешок, які залишаються без достатньої кількості їжі, води та медикаментів. ООН зафіксувала на 55% більше загиблих і поранених цивільних в Україні. За перші 8 місяців 2026 року управління ООН із прав людини підтвердило 15 280 загиблих і поранених цивільних в Україні. Це на 55% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Про це 2 жовтня заявив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк під час засідання Ради ООН з прав людини в Женеві. Тюрк назвав війну в Україні катастрофою для прав людини, яка продовжує загострюватися та створює загрозу для всього регіону. Він закликав терміново припинити війну відповідно до статуту ООН і міжнародного права. Ну а далі до регіональних новин. 2 і 3 жовтня у Калуші пройшов всеукраїнський турнір із вільної боротьби серед юнаків та дівчат. Змагання присвятили в пам'яті полеглих захисників України Назарія Гаврильця, Романа Кави та Станіслава Яворського. Калуш вже друге приймає цей турнір. Організатором виступила громадська організація «Бро за Бро» за підтримки Калузької ДЕЮ США та управління молоді спорту Калузької міської ради. Цьогоріч у борцівському килимі змагалися понад 170 юних спортсменів з різних куточків країни, зокрема зі Сум, Львова, Білої Церкви, Рівного та інших міст. До Дня працівників освіти президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 3 учителів із Прикарпаття. Почесне звання «Заслужений вчитель України» Зеленський присвоїв Марії Левицькій, учительниці Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника. Орденом за заслуги 3 ступеня президент нагородив Тараса Головатого, учителя ліцею номер 5 Івано-Франківської міськради. Також Зеленський відзначив медаллю за працю і звитягу Віру Чубенко, учительку Івано-Франківського ліцею безпекового спрямування національного патріотичного виховання імені Андрія Приймаченка, Міністерства внутрішніх справ України. Це були всі новини станом на 12:03. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 13:00. Ну а далі ми поговоримо коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 12.04 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. І Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 20. Ну а далі більше, тому що ближче до 15.00 нас буде очікувати цілих 24 градуси тепла. Буде максимально тепло, максимально сонячно. Сьогодні на вулиці ближче до вечора температура опуститься до плюс 11. Ну, але поки що насолоджуємося досить приємною і спекотною, навіть можна сказати, погодою. Опадів чи хмарної погоди не очікується. Ну, вже завтра, понеділок, 5 жовтня, на противагу сьогоднішньому дню, нас буде очікувати мінлива хмарність. Тобто цілий день небо буде затягнути хмарами. Зранку температура повітря становитиме плюс 8, в обід підніметься до 22 градусів тепла. Це буде максимальна позначка на завтрашній день, і ввечері опуститься до плюс 12. Опадів не очікується. Ну, а в горах, Карпатах, Септоїблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 15. Ну і далі так само в нас буде очікувати плюс 19. Це буде максимальна температура на цей день. День обіцяє бути насправді досить ясним і безхмарним. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 5. Буде ввечері холодно, тому вдягайтеся тепліше. Ну, вже завтра, понеділок, 5 жовтня, буде хмарна погода із проясненнями. Зранку температура повітря становитиме плюс 4, в обід підніметься до 19 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 7. Ну, як завжди, тобто буде зранку і ввечері холодно, а вдень, в принципі, буде досить тепло. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 13.00. Ну, а далі нас буде чекати ще багато заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше. Далі нас буде чекати хіт від позитиву. Не зупиняй вечірку.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.

0: Реклама. Соціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
2: 068-155-0010. Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, ну я знову для вас знайшла цікаві, насправді, дослідження, які визначають і правда те, що ми те, що ми їмо. І як завжди, я дізналася про те, що фастфуд може спровокувати депресію. І що загалом виявили вчені. Тому що фастфуд негативно впливає на ментальний стан. І люди, які брали участь у дослідженні в Каліфорнійському університеті в Сан-Франциско, майже повністю відмовились від ультрапереробленої їжі. І скоротили її понад 85%. І через 4 тижні їхні симптоми депресії помітно зменшилися. У дослідженні взяли лише 20 людей. Учасники поділили на дві групи, і перші 4 тижні одна група їла все як завжди, а інша переходила на їжу з мінімумом промислової обробки. І потім групи мінялись місцями. Продукти люди обирали і купували самі, а дослідники лише давали поради, що краще все-таки купувати. І середній вік учасників 44 роки, 70% це жінки. І у 14 з 20 людей, крім депресії, була ще й тривожність. Усіх була підвищена вага, хоча б одне порушення обміну речовин, тобто гіпертонія, діабет або високий поганий холестерин. І коли люди почали їсти менш оброблену їжу, покращились усі три показники депресії, якими це вимірювало. Тобто тривожність теж трохи знизилася. І я зовсім це, ну, якщо чесно, я це зовсім розумію, тому що відмовитись від ультрапереробленої їжі важко не тому, що бракує сили волі, а тому, що вона дешева, зручна і спеціально зроблена так, щоб люди до неї звикали. Загалом ультраперероблена їжа запускає дуже сильний викид дофаміну – гормону задоволення, який підсилює бажання їсти і їсти. Виробники працюють з науковцями, щоб підібрати точне поєднання і цукру, і солі, і жиру, яке змушує нас їсти в рази більше. І вчені пояснюють, що цей ефект зв'язаний зі станом кишечника, який пошкоджує промислова їжа. І вони називають це дірявим розбалансованим кишечником, тобто його слизова оболонка перестає захищати організм так, як мало би це робити. І загалом у дослідженні брали лише 20 людей. І точно це не підтверджено, але насправді я розумію, про що тут кажеться, тому що насправді так, якщо ми їмо постійно тільки ультраперероблену їжу, ми прям відчуваємо дуже сильну важкість, слабкість. Тому завжди пам'ятайте про те, що харчування має бути збалансоване, має бути достатня кількість білка і достатня кількість клітковини, які необхідні нашому організму для того, щоб були і вітаміни, і мінерали, і поживні речовини. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато заряджаючих хітів, наприклад, від Омаргайлєвої фанат, тому микайте звук комфортніше, будемо разом слухати вайбові треки.

0: західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 12:38 ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, я згадала про те, наскільки в нас було колись телевізійних шоу багато, насправді, дуже було багато. І одним із цих зірок був Кузьма Скрябін. Насправді, він ж був не лише музикантом, а пісні та гурту Скрябін. Андрій Кузьменко свого часу був справжньою телевізійною людиною і ведучим, і шоуменом, і наставником для молодих артистів. І він, насправді, в кадрі виглядав дуже-дуже органічно. Він так вписувався і надавав свого певного шарму у кожну телепередачу. Одним із найвідоміших проєктів став «Шанс» – це музичне шоу, де разом із Наталією Могилевською Кузьма допомагав учасникам перетворитися зі звичайних виконавців на справжніх сценічних артистів. І саме з цього проєкту починали або отримували ширшу популярність чимало українських співаків. Пам'ятаю за Віталія Козловського, як він старався спати «Мрій». Мрій про мене, мрій. А ще були «Шиканемо» – це шоу про покупки та витрати, битва націй, дача, автомобільні програми та інші телевізійні формати. І Кузьма легко почувався перед камерою і часто додавав до програм те, що його любили глядачі. Тобто гумор, імпровізація та певний власний стиль. Цікаво, що телевізійна історія почалася ще у 90-х, тому що Кузьма з'являвся на території А і був ведучим музичної сторінки програми «Бомба», а згодом вів хіт парад «Гаряча сімка». Тож, насправді, Кузьма Скрябін залишився в українській культурі не тільки як музикант, а й як телеведучий, який вмів робити ефір живим, непередбачуваним і по-справжньому своїм та рідним. Ну що, друзі, ну а далі ми прослухаємо хіт від Скрябіна «Гламур», тому микайте звук комфортніше, будемо трішки ностальгувати. Західний

0: Реклама.
1: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Хочеш говорити англійською?
3: Профіцентр.
2: Хочеш багато практики?
3: Профіцентр.
2: Хочеш без домашки?
3: Профіцентр.
2: І як це все працює?
3: Метод Калана.
2: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.

Ну і що ж, друзі, ну на студійному годиннику 12:50 ви слухаєте найтепліший полюс планети. За кілька митєвостей ви почуєте актуальний прогноз погоди та новини, тому не перемикайтесь поки що, будемо кайфувати від Наталки Карпа «Сонцезалежна».

0: Новини.
1: Усім доброго дня. На студійному годиннику 13.01. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Російські військові атакували з безпілотника центральний район Херсона. Під ворожий удар потрапив 67-річний чоловік. У нього вибухова травма та осколкові поранення руки. Потерпілому надають необхідну меддопомогу. Також до лікарні доправили 65-річного чоловіка, якого близько 10.00 росіяни атакували з дрона у корабельному районі Херсона. У потерпілого діагностували мінно-вибухову травму та осколкові поранення ніг. У Києві внаслідок російської атаки пошкоджена тепломагістраль, через що в частині Деснянського району тимчасово зникне гаряче водопостачання. Також у Дарницькому районі уламки безпілотників впали на припаркований автомобіль та території однієї зі шкіл. Інформацію про постраждалих та інші наслідки атаки уточнюють. У ніч на 4 жовтня безпілотники атакували Республіку Адигея на півдні Росії. Однією з цілей став військовий аеродром Ханська неподалік Майкопа. Аеродром Ханська розташований близько за 6 кілометрів від Майкопа. Він використовується російською військовою авіацією. За відкритими даними, на об'єкті в різні періоди базувалися літаки, зокрема Су-30 та Су-34. В Іспанії триває масштабне розслідування щодо проросійського блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Бондаренко. Правоохоронці підозрюють подружжя в отриманні грошей від російських спецслужб, а також у фінансових махінаціях. У матеріалах справи зазначається, що фінансування пов'язане з інформацією, яка вказує на причетність Анатолія до координованої та оплачуваної діяльності проти інтересів України та на користь спецслужб Російської Федерації. До тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині вдруге доставили гуманітарну допомогу за допомогою безпілотників. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вагівський. Майже 400 посилок загальною вагою близько 4 тонн доправили жителям міста. Ну а далі до регіональних новин. Напередодні Всесвітнього дня захисту тварин поліцейські Коломийщини разом зі студентами Коломийського індустріально-педагогічного фахового коледжу відвідали місцевий притулок для чотирилапих. Нині в притулку мешкає близько сотні собак і котів, чимало з яких потрапили сюди після жорстокого поводження або через байдужість господарів. Під час візиту молодь та правоохоронці вигулювали чотирилапих, гралися з ними та проводили час у вольєрах. Під час зустрічі поліцейські спілкувалися зі студентами про відповідальне ставлення до домашніх улюбленців. Правоохоронці наголосили, що рішення взяти тварину передбачає щоденну турботу та відповідальність за її життя. Зокрема, правоохоронці зауважили, що подібні візити допомагають формувати молоді свідоме й гуманне ставлення до безпритульних тварин. Це були всі новини станом на 13.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 14.00. Ну а за кілька миттєвостей ми поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Ну і що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 13.04 ви слухайте актуальний прогноз погоди. І Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 21. Ну але далі більше, тому що ближче до 15.00 нас буде очікувати максимальні 24 градуси тепла. День обіцяє бути досить ясним, сонячним, безхмарним, а головне без опадів. Буде досить приємна погода. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 11, ну але поки що насолоджуємося досить приємною температурою повітря. Ну, вже завтра, в понеділок, 5 жовтня, на противагу сьогоднішньому дню, нас буде очікувати хмарна погода із проясненнями. Зранку температура повітря становитиме плюс 8, в обід підніметься до 22 градусів тепла, це буде максимальна позначка на цей день, і ввечері опуститься до плюс 12, опадів не очікується. Ну, а в горах, Карпатах, себто Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 15. День сьогодні безхмарний та досить приємний. Ближче до обіду температура підніметься до максимальних 19 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 5. Ну, вже завтра, понеділок, 5 жовтня, будемо очікувати хмарну погоду. Зранку температура повітря становитиме плюс 4, в обід підніметься до 19 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 7. Опадів не очікується. Ну і що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 14.00. Ну а далі нас буде чекати хіт Дракула, тому микайте звук комфортніше.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
6: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16:30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Contramarca.ua. Живий звук.

0: ким ми. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Полюс.
1: Ой, ну що ж, друзі, ну я тільки що листала стрічку в інстаграмі, мені постійно попадалися якісь нові новинки для того, щоб поповнити свій гардероб. Я листала, поназбирала стільки всього, тому що я вибрала собі кепку, наприклад, мені треба до неї інші кросівки. І так понеслось. І загалом, я так собі подумала, ви взагалі помічали, як одна маленька покупка іноді запускає цілий ланцюжок інших. Наприклад, купуєте сорочку, потім дивитесь на неї і думаєте, що до неї потрібно ще щось. Знайома ситуація. А от психологи називають це ефектом Дідро. Явищем, коли одна нова річ створює бажання придбати або змінити щось інше, усе, щоб навколо відповідало новому придбанню. І назва походить від французького філософа 18 століття Дені Дідро. І історія почалася з подарунка, тому що він отримав красивий червоний халат, який настільки відрізнявся від його звичних речей, що поступово почав помічати. Старі меблі, одяг та предмети побуту вже не вписуються в новий образ. І тоді він почав їх змінювати. І одна нова річ фактично потягнула за собою цілу серію змін. І сьогодні ефект Дідро можна побачити буквально всюди. Наприклад, купити новий телефон, хочеться вже і новий чохол, нові навушники, новий зарядний пристрій. І придбати красивий блокнот, і вже потрібні спеціальні ручки, стікери та органайзер. І зробити ремонт в одній кімнаті, і раптом старі меблі в сусідній починають здаватися вже не такими хорошими. А ще ефект працює не тільки з речима, тому що людина може почати займатися спортом і поступово захотіти змінити і режим дня, і харчування, і одяг, або навіть оточення. Тобто нова звичка теж може працювати потребу в інших змінах. Ну, насправді це вже не так і погано. Тому наступного разу, коли ви вирішите щось купити і разом це породить ще 5 бажань щось придбати, варто на секунду зупинитися і запитати себе, чи справді потрібна ця річ, чи просто хочу, щоб вона відповідала моїй покупці. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів.

Guest of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Вітання усім, друзі! Ви, як завжди, на хвилі найтеплішого Західного полюсу. І з вами я, Сидір Юрський, та мій колега Діджей Оле Джі. Найкраща музика саме для вас. Топік «Follow You Down».

Далі Борис Брейка, Don't Stress Your Mind. With the flow.

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама.
2: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
3: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І знаєте, сьогодні, 4 жовтня, відзначається тиждень космосу. І насправді мені завжди було цікаво подивитися на зорі. Було завжди цікаво, як взагалі відбувається все у космічному просторі. І не дивно, що стародавні, наприклад, цивілізації, вони досить часто все пов'язували із космосом, що на небі відбувається, та сама астрономія і астрологія. Хоча астрологія – це більше як псевдонаука, а от астрономія, вона напряму вивчає космічні процеси. І я підготувала для вас 5 маловідомих фактів про космос. Наприклад, про те, що у космосі не чути звуку так, як на Землі. І звуковим хвилям потрібне середовище, наприклад, повітря або вода. І майже у вакуумному просторі між планетами звуку поширюватися практично немає через що. А на Венері день довший за рік. Тобто Венера дуже повільно обертається навколо своєї осі. Один її оберт триває близько 243 земні доби, тоді як навколо Сонця вона обертається близько 225 разів за добу. А на Місяці залишилися навіть сліди астронавтів, які можуть зберігатися дуже-дуже довго. І через відсутність вітру та дощу місячна поверхня не стирає їх так, як відбувається це на Землі. І у космосі є планети, які буквально мандрують через свої зорі. Тобто їх називають планетами-сиротами або планетами-вигнанцями. Досить сумно за ці планети. Вони не обертаються навколо Сонця чи іншої зорі. Тобто вони подорожують собі галактикою самостійно. І коли ми бачимо космос не таким, насправді, який він є зараз. Тобто світло потрібен час, щоб дістатися до Землі. Тому, дивлячись на далекі зорі і галактики, ми практично бачимо їхнє минуле. Наприклад, якщо об'єкт розташований за 1000 світлових років, ми бачимо його таким, який він був приблизно 1000 років тому. І саме тому і космос, здається, він робиться таким, знаєте, захопливим. Тобто, ще раз, коли ми бачимо і нам здається, що вже багато вже про нього знаємо, то Всесвіт знаходить спосіб здивувати нас знову. Ну що, друзі, ну а за кілька миттєвостей ви почуєте новини та погоду, тому вмикайте звук комфортніше та не перемикайтесь. Західний полюс. Tracks.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Мої вітання на студійному годиннику 14.01. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні зранку ворог завдав удару безпілотником по житловому сектору в Ніжинському районі. Як повідомляє головне управління ДСНС України у Чернігівській області, внаслідок атаки виникли пожежі у двох житлових будинках та господарській споруді. Рятувальники оперативно ліквідували займання. За попередньою інформацією, травмовано трьох людей, серед них 10-річна дитина. Постраждалим надали необхідну допомогу на місці, після чого госпіталізували до лікарні. Унаслідок російських ударів по Сумах вранці 4 жовтня загинув 52-річний чоловік. Ще 16 людей дістали поранення, зокрема, однорічний хлопчик. Про це повідомила Сумська міська та обласна військова адміністрація. У Ковпаківському районі міста три російські безпілотники влучили у підприємство. Внаслідок атаки загинув 52-річний працівник. Ще троє людей зазнали травм. Їм дають медичну допомогу амбулаторно. Українські військові 3 жовтня та в ніч на 4 жовтня завдали точних ударів по серії важливих військових об'єктів російських окупантів. Серед уражених цілей – ворожий зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3» та бази ударних БПЛА, станція РЕП та телекомунікаційні вузли. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, серію успішних атак підрозділи Синоборони здійснили на декількох напрямках фронту та в прикордонних областях Росії. На тлі візиту канцлера Мерца до Києва Берлін готує чергове фінансове підкріплення для України. За даними німецьких урядових джерел, загальний обсяг нового пакету допомоги складе 1,35 мільярда євро. Мільярд євро піде на озброєння, ще 350 мільйонів – на підбудову енергетичної інфраструктури. Офіційно представники РПКЕТ має канцлер Фрідріх Мерц під час свого перебування в українській столиці 4 жовтня. Ну а далі до регіональних новин. На Прикарпатті продовжують виїзди громад медиків із закладів охорони здоров'я в громади області та для надання мешканцям безкоштовних медичних послуг та психологічної підтримки. Про це повідомили в Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Виїзди відбуватимуться за наступними адресами: 6.10 о 10.00 Дубовецька територіальна громада, село Маріампіль, вулиця Галицька, 50, о 10 о 10.00 Калузька ТГ, село Голень, вулиця 600-річчя Голеня, 18. Ось 7.10 о 10.00 Пересіслянська ТГ, село Гаврилівка, вулиця Українська, 78. 8.10 о 10.00 Рожнятівська ТГ, село Нижній Струтень, вулиця Грушевського, 116. 9.10 о 10.00 Лисецька територіальна громада, село Старий Лисець, вулиця Лисецька, 6. Під час заходу всі охочі можуть отримати консультації кваліфікованих спеціалістів, лікарів загальної практики, лікарів, епідеміологів, фахівців із громадського здоров'я, представників центрів ПМСД та медиків інших закладів охорони здоров'я. Це були всі новини станом на 14.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 15.00. Ну а за кілька миттєвостей ми поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, ну а на студійному годиннику 14.05 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. І Івано-Франківську, Калачі, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує плюс 24. Іде на сьогодні максимальна позначка на термометрі. Тому будемо поки що насолоджуватись приємною, насправді, погодою, яка буде сьогодні ясною, безхмарною та без опадів, головне. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 11, ну але поки що насолоджуємося приємною температурою повітря. Ну вже завтра, в понеділок, 5 жовтня, на противагу сьогоднішньому дню, нас буде очікувати мінлива хмарність, яка буде протягом усього дня. Зранку температура повітря становитиме плюс 8, в обід підніметься до 22 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 12. Опадів не очікується. Ну, в горах, Карпатах, себто Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 19. Це на сьогодні максимальна позначка. Так само, як і Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці, сьогодні день обіцяє бути ясним, безхмарним і без опадів. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 5, тому ввечері вдягайтеся тепліше. Ну, вже завтра, понеділок, 5 жовтня, синоптик Йоанна прогнозує хмарну погоду із проясненням. Зранку температура повітря становитиме плюс 4, в обід підніметься до максимальних 19 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 7. Опадів не очікується. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 15.00. Ну а далі нас буде чекати ще багато заряджаючих треків, тому вмикайте звук комфортніше та насолоджуйтеся заряджаючою музикою.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
7: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
8: 42 Дейлі – готова їжа на щодень. Смачно, швидко, сучасно та доступно. Завітай у 42 Дейлі на Чорновола 62, обери те, що хочеться саме зараз, та забирай із собою. 42 Дейлі – готова їжа на кожен день.
9: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
10: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголковий РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Реклама. Соціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
2: 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.

Ой, друзі, дивлюся на погоду через віконечко, і мене так і манить на вулицю, тому що сьогодні якраз такий хороший сонячний день, не дивлячись на те, що на вулиці вже осінь, при тому досить хороша і приємна погода для того, щоб пройтися, прогулятись і обов'язково вийти на вулицю не лише у справах, а й за емоціями, тому що вулицями міста біжить франківський півмарафон, і кожен з нас може частиною стати цього спортивного дня. Тож, якщо ви сьогодні у Франківську, то виходьте з вулиці і ловіть атмосферу і підтримуйте учасників разом із ними. Створюйте настрій цього забігу, бо півмарафон – це не тільки про тих, хто біжить, це й про тих, хто поруч боліває. Тому що хороша підтримка, вона завжди набагато приємніша і набагато цінніша за будь-що. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше, виходьте з дому і підтримуйте наших бігунів. Західний полюс.

Ой, ну що, друзі, ну я тут поки що, поки слухала музику, загалом задала собі таким питанням, от таке філософське, кава чи чай. Це є одвічна суперечка для тих, хто не уявляє свій ранок без гарячої чашки. Але все ж таки, що говорить наука? Тому що дослідження показує, що і кава, і чай можуть мати позитивний вплив на організм. Але працюють вони трохи по-різному. Наприклад, великий огляд досліджень, публікований у BMJ, проаналізував понад 200 метааналізів і виявив, що помірне споживання кави було пов'язане з нижчим ризиком деяких серцево-судинних і інших захворювань. І найбільш сприятливі показники у цьому огляді спостерігалися приблизно в 3-4 чашках на день. Хоча це не означає, що саме така кількість підходить кожному, тому що кожен має свою статуру, і хтось великий, хтось маленький. А чай має свій козир, тобто L-теанін. Це систематичний огляд і метааналіз рандомізованих досліджень 2025 року показав, що поєднання L-теанін ніну з кофеїном може давати невелике покращення уваги, швидкості та реакції, а також настрою. І це є спільний момент – кофеїн. Метааналіз 24 досліджень показав, що кофеїн може скорочувати тривалість сну приблизно на 45 хвилин і погіршувати його ефективність. Тож, вердикт такий – якщо потрібна більш виражена бадьорість, то кава зазвичай сильніша. Але якщо хочеться м'якої стимуляції та спокійнішої концентрації, то можна обрати чай. А головний висновок науки простий – справа не тільки у перемозі кави над чаєм, скільки в кількості, часу зживання та ваші індивідуальні реакції на кофеїн. Ну, але загалом я притримуюсь того, що кава все-таки краще. Я більше люблю випити собі кавусі з молоком зранку, аніж чай. Хоча чай я люблю більше на вечір і зазвичай вибираю якийсь або м'ятний, або ромашковий. Ну, але це все-таки на ваш розсуд, що все-таки краще, чи кава, чи чай. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, наприклад, Олівія Родріго Супер Стюпід Сон, тому микайте звук комфортніше. Західний полюс.

0: реклама.
1: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на трьох локаціях міста. Деталі на blagozavrik.com.ua.
2: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул. З програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16:30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Contramarca.ua. Живий звук.
3: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав Ізбенко – пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг, Мазепи 114А, клініко-діагностичний центр. Святослав Ізбенко – краса починається з довіри.
4: Ліцензія МОЗ України номер 17 від 26.04.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
6: Клас енергоефективності – це.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
7: Соціальна реклама.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. На студійному годиннику 15:00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Росіяни вдарили по Нікополю з артилерії. Є загиблий і поранений. Про це повідомив голова Дніпро ОВА Олександр Ганжа. Росіяни вдарили по місту з артилерії. 64-річного чоловіка у важкому стані доправили до лікарні. Медики надають йому всю необхідну допомогу. Загинув 52-річний працівник одного із сумських підприємств, повідомив начальник ОВА Григоров. Ще троє людей були поранені. Росіяни атакували це підприємство трьома ударними БПЛА. Виникла масштабна пожежа, є значні пошкодження. Внаслідок ударів авіабомб за медичною допомогою звернулося вже 13 людей, серед них дитина. Стан усіх постраждалих у стабільному стані, легкої та середньої тяжкості. Керованими авіабомбами росіяни завдали ударів по чотирьох локаціях – у Сумах та Берздецькій громаді. У Києві внаслідок російської атаки пошкоджена тепломагістраль, через що в частині Деснянського району тимчасово зникне гаряче постачання. Водопостачання також у Дарницькому районі. Уламки безпілотників впали на припаркований автомобіль та території однієї зі шкіл. Інформацію про постраждалих на місці та наслідки атаки уточнюється. На тлі візиту канцлера Мерца до Києва Берлін готує чергове фінансове підкріплення для України. За даними німецьких урядових джерел, загальний обсяг нового пакету допомоги складе 1,35 мільярда євро. Мільярд євро піде на озброєння, ще 350 мільйонів євро – на відбудову енергетичної інфраструктури. Офіційно представники пакет має канцлер Фрідріх Мерц під час свого перебування в українській столиці 4 жовтня. До тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині вдруге доставили гуманітарну допомогу за допомогою безпілотників. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Ваєвський. Майже 400 посилок загальною вагою близько 4 тонн доправили жителям міста. Польща та Румунія не погодилися збільшити транзит українського зерна через свою територію. У Румунії є рішення пояснили перевантаженням портів через низький рівень води на Дунаї, що ускладнює продаж продукції румунських фермерів. Польща також не планує розширювати транзит. Міністр аграрної політики попередив, що без змін до весни посівні площі в Україні наступного року можуть скоротитися на 35-40%. Ну а далі до регіональних новин. До Дня працівників освіти президент відзначив державними нагородами трьох учителів з Прикарпаття. Марії Левицькій, учительниці Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника, присвоєно почесне звання «Заслужений вчитель України». Тараса Головатого, учителя ліцею номер 5 Івано-Франківської міської ради, нагородили орденом за заслуги 3-го ступеня. Віру Чурбенко – учительку Івано-Франківського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Андрія Приймаченка. МВС України відзначили медаллю за працю та звитягу. Більше ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». Це були всі новини станом на 15:04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 16:00. Ну а далі ми поговоримо коротко про погоду. Ну що, друзі, на студійному годиннику 15:04. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди. І Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує максимальні плюс 24. І день обіцяє бути досить ясним і приємним, наприклад, для прогулянки. День обіцяє бути безхмарним і без опадів. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 11. Ну, але поки що насолоджуємося досить приємною температурою повітря. Ну, вже завтра, понеділок, 5 жовтня, нас буде очікувати мінлива хмарність протягом усього дня. Зранку температура повітря становитиме плюс 8, в обід підніметься до 22 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 12. Опадів не очікується. Ну, а в горах, Карпатах, Септоєблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 19. На сьогодні це максимальна позначка. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 5. Буде ввечері досить прохолодно. Ну, але поки що будемо насолоджуватись приємною погодою. Не буде ні хмар, ні опадів. Ну, а вже завтра, понеділок, 5 жовтня, нас буде очікувати хмарна погода із проясненнями. Зранку температура повітря становитиме плюс 4, в обід підніметься до максимальних 19 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 17. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 16:00. Ну, а далі нас буде чекати ще багато хітів. Наприклад, «Я не п'яна, я просто закохана». Тому вмикайте звук комфортніше, будемо разом вайбувати від треків.

0: Хочеш говорити англійською?
1: Профіцентр.
0: Хочеш багато практики?
1: Профіцентр.
0: Хочеш без домашки?
1: Профіцентр.
0: І як це все працює?
1: Метод Калана.
0: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
2: Реклама.
3: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 15:14 ви слухаєте найтепліший полюс планети. І саме сьогодні, 4 жовтня, визначається Всесвітній Український день працівника освіти. І насправді я, як людина, яка виросла в сім'ї, де батько в мене був якраз таки викладачем, насправді я розумію, що це таке. І я дізналася, що 5 українських зірок, які виросли в родинах учителів, хто вони саме. І знаєте, це насправді досить складно рости в сім'ї, там, де в тебе є або вчитель, або викладач, тому що вони стараються все тримати під контролем. І перший, хто в нас є, це Тарас Цимбалюк, тому що він виріс у родині вчителів і навіть навчався у школі, де працювали його батьки. Мама викладала французьку мову, а тато був учителем історії та літератури. І сам актор згадував, що сидів за першою партою і вчив французькі пісні. І сховатися на задній парті тут явно було не варіантом. Також Анна Кошмал. Зірка серіалів Анна Кошмал не надто часто говорить про родину, однак відомо, що її мама працювала вчителькою, і акторка називала її мудрою, талановитою людиною, з якою їй дуже сильно пощастило. Така ж Олександра Заріцька, солістка казка, вона також виросла поруч зі школою буквально у всіх сенсах, тому що її мама працювала вчителькою у Харківській гімназії, де навчалася сама майбутня артистка. І про це Заріцька розповідала, згадуючи рідну школу після того, як її зруйнували російські обстріли. Також Злата Огнєвіч. Мама Злати Огнєвіч працювала вчителькою, а батько її був військовим хірургом. Тож у родині майбутньої співачки одночасно могли і виправити помилку в реченні, і надати першу допомогу після отриманої за неї двійки. Також Георгій Делієв. Актор, режисер та одна з головних зірок «Маски шоу» Георгій Делієв народився у родині вчителів. І його батьки Віктор Георгійович та Галина Трохимівна працювали педагогами. Хоча сам Георгій зрештою пішов зовсім не до класної дошки, а на сцену. Ну що, друзі, ну насправді це досить такий дивний шлях, коли в тебе батьки одночасно вчителі і, наприклад, і так само працівники, наприклад, медичної сфери, тому що в мене мама так само, вона працює в медичній сфері, вона фармацевт, а тато навпаки, він викладач. І все-таки мої батьки, вони старалися вкласти в мене максимально з того, що вони знають, а у висновку я стала ведучою на радіо. Ось така от справа. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше, будемо разом заряджатись.
4: Західний полюс.

0: Ей, потанцюємо?
1: Найтепліший полюс планети. Західний полюс.
2: Ой, ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 15.30 ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, що спільного у бездротових навушників і вікінга 10 століття? Звучить як початок жарту, але відповідь – Bluetooth. Назва цієї технології буквально означає «синій зуб». І пов'язана вона з данським королем Гаральдом Синьозубом, який жив у 10 столітті. І за легендою він був відомий тим, що об'єднював ворожуючі землі та племена. – Творці Bluetooth побачили у цьому чудову аналогію. Тобто технологія теж мала об'єднати різні пристрої – телефони, навушники, комп'ютерні та іншу техніку. А тепер найцікавіше – логотип Bluetooth теж має історичний секрет. Це поєднання двох давньоскандинавських рун і символів, які відповідають ініціалам Гаральда Синьозубого. Тож наступного разу, коли ви під'єднюватиме навушники, можете згадати, що музика буквально починається з вікінга 10 століття.

0: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиції діють в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців-консультантів.
1: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно. По-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
2: Акція діє на постійній основі.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс. Західний полюс.
1: Ой, ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 15:48 ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І сьогодні ми хочемо згадати про квіти, які можуть бути і величезними, і хижими, і прозорими, і навіть обманювати комах. І ми поговоримо про 5 квіток, які доводять, що природа вміє дивувати не гірше за будь-яку фантастику. І перша – це пасифлора. Її незвичайна будова нагадує маленький космічний об'єкт. Десятки ниткоподібних елементів утворюють навколо квітки справжню корону, а назву рослина отримала через символічні асоціації із християнськими символами. Друга – це літопс. Його квітки з'являються просто з рослини, яка сама виглядає по собі як камінь. І літопси можуть бути у посушливих регіонах Африки і маскуються серед каміння, щоб захищатися від тварин. І третя – це найбільш така відома – це венерина мухоловка. Так, це справжня хижа рослина. Її листки перетворені на пастки, які швидко перемикаються, коли комаха торкається чутливих волосків. Четверта – це орхідея бджола. Її квітка настільки майстерно імітує самку бджоли, що самці думають прилітати до неї, допомагаючи рослині переносити пилок. І п'ята – це гігантська водяна лілія Вікторія Амазонська. Її величезне кругле листя може виростати понад 2 метри в діаметрі і має міцну структуру, яка допомагає йому триматися на поверхні води. Ну що, друзі, насправді природа дивовижна, і далі нас буде чекати ще багато заряджаючих хітів, тому микайте звук комфортніше, будемо разом вайбувати.
2: Західний полюс.
3: Що би там не було, нам не лячно, ми про все забули.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім доброго дня. На студійному годиннику 16.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Ворог знов вдарив по Сумах 6 кабами. О 14.00 Росія знову нанесла по Сумах масований авіаудар 6 кабами, повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко. В соцмережах 4 жовтня влучання відбулися за двома локаціями у Зарічному та Ковпаківському районах Сум. Під ударом опинили житлові будинки приватного сектору. Відомо попередньо про 6 постраждалих людей, 2 тяжко поранених. Дані про кількість та стан потерпілих уточнюється. На обох локаціях сталися пожежі. Наслідки встановлюються. Близько 11.00 росіяни обстріляли Білозерку з артилерії. Внаслідок атаки постраждала 76-річна жінка. У неї вибухова травма, а також осколкові поранення передньої черевної стінки. Наразі медики надають жінці необхідну допомогу. Крім того, окупанти атакували з безпілотника центральний район Херсона. Під ворожий удар потрапив 67-річний чоловік. У нього вибухова травма та осколкові поранення руки. Потерпілому надають необхідну меддопомогу. У ніч на 4 жовтня безпілотники атакували Республіку Адигея на півдні Росії. Однією з цілей став військовий аеродром Ханське неподалік Майкопа. Аеродром Ханське розташований близько за 6 кілометрів від Майкопа. Він використовується російською військовою авіацією. За відкритими даними, на об'єкті в різні періоди базувалися літаки, зокрема Су-30 та Су-34. На тлі візиту канцлера Мерца до Києва Берлін готує чергове фінансове підкріплення для України. За даними німецьких урядових джерел, на загальний обсяг нового пакета допомоги складе 1,35 мільярда євро. Мільярд євро піде на озброєння, ще 350 мільйонів – на відбудову енергетичної інфраструктури. Офіційно представники пакет має канцлер Фрідріх Мерц під час свого перебування в українській столиці 4 жовтня. Польща та Румунія не погодилися збільшити транзит українського зерна через свою територію. У Румунії рішення пояснили перевантаженням портів через низький рівень води на Дунаї, що ускладнює продаж продукції румунських фермерів. Польща також не планує розширювати транзит. Міністр аграрної політики попередив, що без змін до весни посівні площі в Україні наступного року можуть скоротитися на 35-40%. До тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині вдруге доставили гуманітарну допомогу за допомогою безпілотників. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вегівський. Майже 400 посилок загальною вагою близько 4 тонн доправили жителям міста. Ну а далі до регіональних новин. У Бурштині відбувся турнір з кікбоксингу пам'яті Андрія Лаща та його побратимів. Про це повідомили в Івано-Франківській обласній державній адміністрації. З початком повномасштабної війни Андрій Лащ став командиром розвідувального зводу «Мархо Груп». Разом із побратимами боронив Україну. Організатори прагнуть, щоб цей турнір став доброю традицією та щороку об'єднював спортсменів, тренерів та молодь. І тут зростали нові покоління вихованців, а пам'ять про Андрія Лаща та його побратимів жила в їхніх серцях. У неділю, 4 жовтня, в Івано-Франківську у 13-те прийняв Франківськ Half Marathon. Погода видалася ідеальною для бігу. Загалом на всі дистанції півмарафону вийшло 1949 учасників від спортсменів до аматорів і дітей. Географія учасників півмарафону традиційно охопила всю Україну. Близько половини бігунів – це самі франківці, а ще 50% приїхали з Києва, Львова, Тернополя, Хмельницького, Буковини та Закарпаття. На старти вийшли також іноземці. Окремим блоком півмарафону став благодійний забіг на 2,1 кілометр імені Сергія Караванця, засновника Франківськ Half Marathon, та воїна, який зник безвісти у травні 2022 року на Луганщині. Цьогоріч цей збіг на запуск ветеранських ініціатив з адаптивного спорту в малих прифронтових громадах. Більше ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». Це були всі новини станом на 16.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте завтра о 8.00. Ну а далі ми поговоримо коротко про погоду.

0: угода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 16.05 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. І Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 24. Це на сьогодні максимальна позначка. День обіцяє бути ясним, сонячним, безхмарним і головне без опадів протягом усієї доби. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 11, ну але поки що насолоджуємося досить приємною температурою повітря. Ну вже завтра, понеділок, 5 жовтня, нас буде очікувати мінлива хмарність. Зранку температура повітря становитиме плюс 8, в обід підніметься до 22 градусів тепла, це буде максимальна позначка, і ввечері опуститься до плюс 12, опадів не очікується. Ну а в горах, Карпатах, Септо, Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 20, це на сьогодні максимальна температура, і ввечері опуститься до плюс 5, буде ввечері холодно, тому вдягайтесь тепліше. День обіцяє бути насправді досить ясним, безхмарним, без опадів, ну просто супер погода. Ну вже завтра, понеділок, 5 жовтня, будемо очікувати хмарну погоду із проясненнями, але головне без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 4, в обід підніметься до максимальних 19 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 17. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди, наступний ви вже почуєте завтра о 8.00, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, наприклад, Злата Огнєвіч, Королева драми, тому вмикайте звук комфортніше. Ой, ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому вже підходить до завершення. З вами була Маруся Гримнак. Чуємося вже у вівторок о 16.00. Ну а наступні ведучі Марічка Марціновська та Анечка Хитрак з вами чуються ще раніше. Вони з вами з'єднаються вже завтра о 8.00 на ранковому шоу. Ну а поки що будемо слухати багато музики, тому вмикайте звук комфортніше.

0: Реклама.
1: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав із Бенко. Пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг. Мазепи 114А. Клініко-діагностичний центр. Святослав із Бенко. Краса починається з довіри.
2: Ліцензія МОЗ України номер 17/26/04/2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.

0: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
1: Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16.30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Contramarca.ua. Живий звук.
2: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
6: Клас енергоефективності – це.
7: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua.
8: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців-консультантів.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама. Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Хочеш говорити англійською?
4: Профіцентр.
3: Хочеш багато практики?
4: Профіцентр.
3: Хочеш без домашки?
4: Профіцентр.
3: І як це все працює?
4: Метод Калана.
3: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
5: Привіт, батьки малят. Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на трьох локаціях міста. Деталі на blagozavrik.com.ua.
6: Немає часу готувати? 42 Daily. Що взяти на обід? 42 Daily. Їдеш в офіс і треба смачно перекусити? 42 Daily. Діти прийдуть зі школи голодні? 42 Daily. Хочеться кави та чогось смачненького? 42 Daily. 42 Daily. Готова їжа на кожен день. Завітайте. Чорновола, 62.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД – просторі формування успішних.
5: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама «ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
6: Клас енергоефективності – це…
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
8: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою. Клініка «Медатлант». Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriyav.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо будувати міста, а не ЖК.
8: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
9: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 40 89.

0: Реклама. Яким буває Франківськ? Щасливо-Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо-Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико-Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
1: Хочеш говорити англійською?
2: Профіцентр.
1: Хочеш багато практики?
2: Профіцентр.
1: Хочеш без домашки?
2: Профіцентр.
1: І як це все працює?
2: Метод Калана.
1: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
6: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16:30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Contramarca.ua. Живий звук.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
8: Соціальна реклама.
9: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
8: 068-155-0010. Соціальна реклама.

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.

Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Вітання усім, друзі! Ви, як завжди, на хвилі найтеплішого західного полюсу. І з вами я, Сидір Юрський, та мій колега діджей Оле Джі. Найкраща музика саме для вас. Топік «Follow You Down».

0: Дімітрі Вегас і Брендон Whoops.
1: Don't stop.

0: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, хто налаштував свої приймачі на хвилю якісного, стильного та виключно українського саунду. З вами Сергій Присяжний, це ваш улюблений путівник світом сучасних прем'єр. Новий випуск програми «Слухоманія». Наступну годину ми проведемо в компанії 12 неймовірних композицій, які створюють настрій і задають ритм нашій музичній індустрії. Сьогодні у нас в ефірі справжній калейдоскоп емоцій та жанрів. На початку на вас чекає фірмовий іронічний вайб від «Латекс Фауна». Їхня нова пісня «Кажан». Трохи романтики від Івана Наві «Ніби в небі». Свіжа річ від «Мнішек» «Остання ніч прощає». Осіння лірика «Трача». Далі слухаємо розкішний блиск від The Hardkiss, їхнє золото. Відвертий емоційний маніфест від Kate Soul, коли я вже не вивожу. Нову сонячну річ від Стейсі, мені мама говорила. Дует Джері Хейл і Святослава Вакарчука. Їхні дві весни. А також послухаємо нову роботу Вадима Олійника «Люди». Розгадаємо формулу стосунків від проєкту «Без лате» «Кохання матриця». Згадаємо про найважливіше з дуетом «Two from Zoo» – «Діти досі». Та дослідимо тему жіночого суперництва у новій роботі «Тучі» «Вона». Буде щиро та максимально свіжо. Вмикаємо на повну і починаємо.
0: Слухоманія.
1: На початку «Латекс Фауна». Музиканти готують новий альбом і діляться піснею, що потрапить на нього. Композиція називається «Кажан», а платівку нарекли «Астропанк». Її вихід призначено на 2027 рік. Концепція плити обертається навколо космосу, але, як зазначає фронтмен Дмитро Зазюлін, за скайфай-сюжетами та далекими галактиками ховаються звичайні людські драми. Історія пісні «Кажан», зокрема, розгортається на поясі Койпера, де головний герой зустрічає дівчину із сусідньої школи. Він не ідеальний супергерой, але має власну суперсилу.
2: Кажуть, коли людина закохана, у неї метелики тріпочуть у животі. Але наш ліричний герой, він наскільки, знаєте, неоковирний і, можливо, навіть не гарний, можливо, у нього навіть така морда, що неї тільки пацюків бити. Але він харизматичний, класний, приємний, і цим він підкорює багато жінок. І от він каже, що ти ніколи не знайдеш такого кажана, як я, що в животі тріпоче. Він сам розуміє, що він не суперкрасивий, але він влюбляє в себе людей, і це його суперсила.
1: Космічна романтика від «Латекс Фауна» та їхній харизматичний кажан. Слухаємо

Ось це був справжній нічний вайб від Latex Fauna. А ми рухаємося далі і переходимо до Івана Наві. Його нова річ називається «Ніби в небі». Це пісня про почуття, які дарують справжню невагомість і крила, незалежно від того, де ви знаходитесь – поруч чи за сотні кілометрів одне від одного. Сам Іван Наві зізнається, що в центрі композиції живе дуже теплий та знайомий кожному образ. Дивитися на одну і ту саму зірку у вечірньому небі разом з коханою людиною, навіть коли між вами кілометри. Цікаво, що цей трек пролежав у засіках артиста цілих 8 років, дозріваючи до свого ідеального моменту. І ось саме цієї осені він виходить у світ. Ловимо цю світлу ніжність. Іван Наві, «Ніби в небі».

Надзвичайно світлий трек від Івана Наві, який справді піднімає над землею. Ну а далі у нас глибока прем'єра від гурту «Мнішек». Композиція має назву «Остання ніч прощає». Вона покликана відповісти на головне питання. А що, якби сьогоднішня ніч була останньою? Без відкладених на потім розмов, без чужих очікувань і без застарілих правил, за якими ми звикли жити. Щоб ви змінили просто зараз? Кому б зателефонували і які слова нарешті наважилися б сказати вголос? Це пісня про той єдиний вирішальний момент, коли потрібно перестати боятися бути собою, відпустити минуле і просто жити тут і зараз. Слухаємо і не відкладаємо найважливіше на потім. Мнішек «Остання ніч прощає».

нова робота від Мнішек. Попереду співак і композитор Володимир Трач і його «Осінь». Нова композиція з такою назвою. Ця річ має цікаву долю. Володимир створив її разом із поетом Іваном Ковалем і присвятив усім українцям, які зараз почуваються самотніми, втратили споріднену душу або лише вирушають на її пошуки. Символічний рядок з пісні «Ще одна осінь настала» став для авторів справді пророчим, адже вони йшли до цього релізу цілих 3 роки. Осінь – це про теплі барви, природи, спогади про близьких людей і віру в те, що справжнє кохання обов'язково знайде свій шлях. Шукаємо його разом. Трач «Осінь».

0: це була затишна осінь від Трача. Наразі робимо невеличку перерву, але залишайтеся з нами. Попереду ще багато гарячої музики. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом Манія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія повертається в ефір, і ми продовжуємо огляд цікавої нової музики. Наступними слухаємо нову річ від The Hardkiss – пісню «Золото». Вона стала частиною їхнього 5-го студійного альбому «Greyhound», концептуальної платівки, у центрі якої стоїть тема часу, змін та людських переживань. Як зазначає Юлія Саніна, трек органічно вписується в цей загальний всесвіт, розкриваючи глибину наших емоцій. Музика, яку не можна пропустити. The Hardkiss – «Золото».

0: твоїй пам'яті цю осінь час, коли ми стали зовсім-зовсім дорослими.
1: Золото The Hard Kiss.
2: Слухоманія.
1: А наступною слухаємо Кейт Сол. Її пісню «Коли я вже не вивожу». Фрази, яку щодня повторюють мільйони людей у різних куточках світу. А для кожного українця тепер вона набула особливого, болючого та надважливого сенсу. Це пісня – щире та відверте нагадування про те, що нам час перестати вимагати від себе неможливого та виснажувати себе надмірними очікуваннями. Вона про просту, але таку рятівну істину. Не обов'язково бути супергероєм і вміти абсолютно все. Цілком достатньо просто бути людиною і робити те, що в твоїх силах. Слухаємо, видихаємо та підтримуємо себе і близьких. Кейт Соул, «Коли я вже не вивожу».
3: Знаю.

Неймовірно близька кожному історія від Кейт Соул. А тепер на хвилях слухоманії Стейсі із сонячним і дуже життєвим треком «Мені мама говорила». Це пісня про ті самі мудрі правила та настанови рідних, які ми всі чули з дитинства, але які миттєво перестають працювати, як тільки ти по-справжньому закохуєшся. Ця річ – це чистий позитив, який піднімає настрій і налаштовує на правильну хвилю. Обережно, пісня має високий ризик застрягнути у вашій голові на весь день. Слухаємо Стася «Мені мама говорила». Мені

0: алкоголем.
1: Колоритна та позитивна робота від Стасі.
2: Слухоманія.
1: Далі у Слухоманії дует, який пройшов шлях у 2 роки. Джері Хейл і лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук вперше об'єдналися, аби презентувати спільну пісню «Дві весни». Історія почалася ще навесні 2024 року. Тоді Яна запропонувала Святославу створити спільну річ. З того часу артисти неодноразово зустрічалися на студії, відшліфовували кожну партію, шукали ідеальну гармонію. Джері Хейл зізнається, їм було важливо створити не просто черговий ситуатив трек для чартів, а справжню музику поза часом. Ностальгійну, але водночас свіжу. «Дві весни» – це пісня про любов, яка продовжує жити попри кілометри, кордони, час і неможливість бути поруч. Коли змінюються сезони та минають роки. Проте очікування та світлі почуття залишаються незмінними. Завжди ваші – Джері Хейл та Святослав Вакарчук і їхні «Дві весни».

0: Дуерджері Хейл і Святослава Вакарчука та їхні дві весни. Попереду остання коротка пауза, після якої на вас чекає фінальна четвірка на коня. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом манія. Слухоманія.
0: І ми знову з вами у фінальному блоці програми «Слухоманія». Продовжуємо ділитися найцікавішими музичними релізами. І зараз у нас в ефірі свіжий емоційний трек від Вадима Олійника, пісня «Люди». Вона про те саме болюче відчуття, коли стосунки добігають кінця, але один з двох усе ще намагається врятувати те, чого вже фактично немає. Вадим пропонує замислитися над важливою істиною. Фізично знаходитися поруч із кимось – це ще зовсім не означає бути рядом. Слухаємо та шукаємо справжню щирість. Вадим Олійник, «Люди».
2: Ти бачиш,

Проникливий і важливий реліз від Вадима Олійника. Продовжуємо слухати найцікавіші музичні релізи. Наступним, зокрема, пролунає трек від проекту «Без лате» під назвою «Кохання матриця». Музиканти нагадують, кохання – це не завжди про світло. Іноді це справжній лабіринт, де двоє блукають одне повз іншого, навіть не помічаючи, що стоять зовсім поруч. «Кохання матриця» – це історія про стосунки, де перетворилися на замкнене коло із порожніх обіцянок, дверей у нікуди та холоду там, де колись була близькість. Обираємо пігу.

це були Безлате та їхнє кохання «Матриця». Рухаємося далі. І у нас на черзі сингл від проекту «Two from Zoo». Композиція називається «Діти досі». Вона про кохання і про те, що скільки б років нам не було, і які б відповідальні посади ми не займали, десь глибоко всередині ми все одно залишаємося дітьми, які вірять в дива та потребують щирих обійм. Затишна атмосфера та світлий смуток. «Two from Zoo» – «Діти досі».

«Тепла робота» від «Two from Zoo». Ну і закриває на сьогоднішній випуск свіжа, відверта та дуже смілива прем'єра від української співачки Тучі, Марії Тучки. Пісня називається «Вона». Вона присвячена важливій і непростій темі жіночого суперництва та внутрішньої мізогінії. За словами самої Марії, історія створення пісні виросла з особистого тригера – нав'язливої уваги до дівчини, яка її страшенно дратувала. Марія зізнається, що спіймала

себе на фіксації, шукала в іншій недоліки та раділа її помилкам, поки не усвідомила, що це класичне підсвідоме упередження. Вона вирішила свідомо зупинити цю оцінку, адже насправді ми часто маємо набагато більшого спільного з тими, кого критикуємо. Слухаємо Туча «Вона». На сам кінець. Я ж прощаюся з вами. В ефірі був Сергій Присяжний. До зустрічі у наступній слухоманії. Бувайте!

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

тримаючи тебе в своїх обіймах. Інстинкти правлять розуму супроти. Немає значення, чи зле, чи це падіння, коли до поцілунку залишається лиш подих. Тримаючи тебе в своїх обіймах, інстинкти правлять розуму супроти. Немає значення, чи зле, чи це падіння, коли до поцілунку залишається.